0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Vajer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. O poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacije za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti. Če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slavel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti Walter Hallstein je v tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la 4 vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni, iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: В случай на природни бедствия, Европа показва своята солидарност чрез практическа подкрепа. Днес разглеждаме един от основните европейски инструменти, който помага на държавите да се възстановят след бедствия. Нарича се Фонд Солидарност на Европейския съюз. Фондът е създаден през 2002 година, след като опустошителни наводнения засегнаха Централна Европа. Правителствата от Европейския съюз осъзнаха, че когато държавите са изправени пред големи природни бедствия, те имат нужда от бърза и надеждна подкрепа. Това означава не само услуги за спешна помощ, но и финансова подкрепа за ремонт на основна инфраструктура. Именно за тази цел беше създаден Фонд Солидарност. Нека разберем как работи той. Когато дадена държава или регион е засегнат от бедствие, като например наводнение, буря, земетресение или вулканично изригване, националните органи разполагат с 12 седмици, за да кандидатстват за помощ от Европейския съюз. Те трябва да представят оценка на общите щети, както и данни относно мащаба на бедствието и подробности за спешните мерки, за които се нуждаят от подкрепа. След това Европейската комисия прави оценка на искането за помощ. Тя проверява дали бедствието отговаря на критериите и определя кои действия за възстановяване могат да бъдат подпомогнати от фонда. След това комисията предлага пакет от мерки за подкрепа, който трябва да бъде одобрен както от Европейския парламент, така и от държавите членки на Европейския съюз. След одобрението, средствата могат да бъдат отпуснати бързо, така че възстановителните дейности да започнат. Въпреки това, все още съществуват проблеми с начина по който функционира фондът. Няколко държави, отговарящи на условията, продължават да чакат дълго преди да получат подкрепа. Това води до забавяне на ремонтните дейности на място. Процедурите на фонда често се определят като твърде бавни и сложни. Мнозина твърдят, че ускоряването на изплащането на средствата трябва да стане приоритет в бъдеще. Европейският парламент играе ключова роля за запазването на справедливостта, ефикасността и способността за реагиране на Фонд Солидарност. като съзаконодател и един от органите, отговарящи за бюджета на Европейския съюз, парламентът трябва да одобри всяко използване на фонда, преди да могат да бъдат отпуснати средства. Освен това, евродепутатите проверяват как се изразходват средствата и настояват за по-бързи и опростени процедури. Така те работят, за да може солидарната помощ от Съюза да достига незабавно до засегнатите общности. Фонд Солидарност се финансира пряко от бюджета на Европейския съюз. Всяка година за извънредни ситуации се заделят около 1,2 милиарда евро, но тази сума е гъвкава. Ако възникнат бедствия от изключителен мащаб, Съюзът може да добави допълнителни средства, като използва неизразходвани такива от предходни години. Той може също така да допълни фонда, като направи бюджетни корекции при условие, че парламентът и държавите членки са съгласни. От 2002 година насам фондът е предоставил близо 9 милиарда евро в помощ на 24 държави членки, както и на Обединеното кралство и страни кандидатки, като Албания, Черна гора и Сърбия. Нека разгледаме два скорошни примера. През 2021 година Германия беше засегната от сериозни наводнения. Това беше едно от най-тежките природни бедствия в историята на страната. Най-малко 196 души загубиха живота си. Освен това, наводненията причиниха щети за милиарди евро. Европейският съюз предостави 600 милиона евро от фонда в подкрепа на възстановителните дейности. През 2025 година парламентът одобри над 1 милиард евро като помощ от фонд Солидарност за Испания и Франция. Испания претърпя тежки наводнения в района на Валенсия през октомври 2024 година. Средствата от фонда помагат за почистване на засегнатите райони и за ремонт на пътища, електропреносни мрежи и водоснабдителни системи. Малко след бедствието в Испания, силни циклони удариха френските отвъдморски територии Майот и Реюнион. Средствата от Европейския съюз помогнаха за възстановяването на основни услуги – от електричество и вода до здравни грижи и образователни заведения. От април 2020 година насам, като част от усилията на Европейския съюз за борба с пандемията от коронавирус, обхватът на фонд Солидарност беше разширен, за да покрие тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Това включва предоставяне на помощ на хората при възникване на здравни кризи, както и мерки за ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания. Всички тези примери показват как изглежда солидарността на практика. Европейските държави си помагат взаимно, за да се възстановят и да вървят напред заедно. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
3: Cenu Dafne Caruanovej Galiciovej za žurnalistiku za rok 2023 získalo grécko-nemecko-britské združenie. Odnieslo si ju za podrobné preskúmanie stroskotania lode Adriana, ku ktorému došlo 14. júna 2023 pri pobrežnom meste Pylos na juhozápade Grécka. Utopilo sa pri ňom vyše 600 migrantov, ktorí iba niekoľko dní predtým nastúpili v Líbii na rybárskú loď.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'expression.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Víťazný článok oceneného združenia má v preklade do slovenčiny názov Pod ľahostajným dohľadom vypnutých kamier úradov smrť v najtemnejších hlbinách Stredozemného mora. Na preskúmaní udalostí sa podielali grécky investigatívny subjekt Solomon v spolupráci s nemeckou mimovládnou organizáciou Forensis, nemeckou verejnoprávnou stanicou ARD a britskými novinami The Guardian. Spoločne odhalili, ako kroky gréckej pobrežnej stráže viedli k najsmrteľnejšiemu stroskotaniu lode s migrantmi v nedávnej histórii. Vyšetrovanie tiež odkrylo nezrovnalosti v oficiálnych tvrdeniach gréckych orgánov. Novinári zozbierali svedectva viac ako 20 osôb, ktoré stroskotanie lode prežili. Nahliadli do súdnych dokumentov a rozprávali sa s viacerými zdrojmi z prostredia pobrežnej stráže. Vo svojich záveroch poukázali na to, že grécke úrady nevyužili možnosti záchrany a ignorovali ponuky na pomoc. Zo svedectiev tých, ktorí prežili, zároveň vyplynulo, že potopenie lode nakoniec spôsobili pokusy gréckej pobrežnej stráže pritiahnuť plavidlo lanom. Grécka pobrežná stráž snahy ťahať loď poprela. Mimovládna organizácia Forensis pripravila rekonštrukciu udalostí osudnej noci. Použila pritom interaktívny 3D model plavidla, údaje z lodného denníka pobrežnej stráže, ako aj výpoveď kapitána plavidla pobrežnej stráže. Využila aj informácie o letových dráhach, údaje o námornej doprave, satelitné snímky, videá zhotovené neďalekými plavidlami a ďalšie zdroje.